0: ایران ہے عمان آپ نہ ہرمز میں بحری جہازن جہی کے رستے تے اتفاق کرے ورتو ایرانی پر دے وزارت تصدیق کرے چری ترجمان اسماعیل بقائی چیو ہے تے ایران ہے امریکہ معاہدے جو گڈیل پدر نامو تیار کرے رہا ہن چین درجی مداخلت تے معاملو خراب بھی تھی سکے تو ایران خلاف جنگ لائے ہتھیارن کے ذخیرے میں گھٹتائی تے امریکی صدر ٹرمپ دفاع وارے وزیر پیٹ ہیگسیتھ تے ناراض امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ موجب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کابینہ اجلاس دوران پیٹ ہیگسیتھ تے ہتھیارن کے ذخیرے میں گھٹتائی تے کاوڑ جو اظہار کیا صدر ٹرمپ خبر جی تردید کندے چیو ہے تا امریکہ وٹ ہتھیارن جو وڈو ذخیرہ موجود ہے کوڑیوں خبروں پکڑیندڑن کے جیل ونجنو پیجی سکے تو دشمن 48 کلاکن دوران ایران میں حکومت تبدیل کرن جی سازش کئی پر ناکام رہو جنگ ہے پابندیوں بھی ایران کے شام وانگر جھکائے نہ سگیوں ایرانی صدر مسعود پزشکیان چیو ہے تا ایرانی عوام جے حوصلے عزم دشمن کے ناکام بنایا نئے سپریم لیڈر بھی ایران کے متحد مضبوط بنایا ہے امریکہ کے پہری ترجیح ایران کے ایٹمی ہتھیارن کا روکن ہے تہران سے تکرار کے خاتمے لائے واشنگٹن فوجی معاشی سفارتکاری سمیت سب رستہ اختیار کندو امریکی نائب صدر جے ڈی ونس چیو ہے تو ایران میں ایک دور جنگ جو خاتمہ ہے بھی جنگ جاری رکھن چاہے تھی تکرار جو کو نہ کو حل نکری دو پاکستان خطے میں امن کے قیام لائے دوست ملکن سے گرجی کم جاری رکھو آپ نے ہرمز سے اکبرائی سے ایران امریکہ گالن جو رستو ہموار تھی پرڈی ترجمان طاہر حسین اندرابی چیو ہے تو باب المندب میں بحری جہازن تے حملے کی مذمت کیوں تھا پاکستان بحری رستن کے تحفظ سلامتی کی حمایت جاری رکھو نظام امن فوج پاک کا تجویز آئی تو پاکستان جائزہ وٹھو افغانستان میں دہشت گردن کے محفوظ تھاکن سہولت کاری جو خاتمہ ضروری ہے عمان ویجو آپ نے ہرمز میں بن آئل ٹینکرز میں دھماکہ برطانوی میری ٹائم ایجنسی موجب بحری جہازن میں بیڑن میں دھماکہ عمان ویجو تھے ودی کے تفصیل ناہن ملیا یمن میں حسین پاران سعودی بحری بیڑن تے حملے بعد باب المندب میں بھی بحری ٹریفک گھٹجی وئی کچھ ہی جہازن باب المندب ماں سفر کیا پیپلز پارٹی جو آزاد کشمیر میں میرپور بعد مظفر آباد ڈویژن میں بھی نون لیگ تے دھاندلی کرے سیٹوں کھسن جو الزام الیکشن کمیشن کی کارکردگی تے بھی سوال اتھارے چھڑیا نیئر بخاری چیو ہے تو میرپور ڈویژن میں چار سیٹوں پیپلز پارٹی کا دھاندلی کرے کھسوں ویوں رانا سناولہ جو بیان دھاندلی جو سبب بنو پاکستان میں کدیں بھی چونڈوں مرحلے وار ناہن تھیں ٹرن آؤٹ بھی بدائے رہا ہے تو چونڈن میں دھاندلی تھی ہے پونچھ ڈویژن میں بھی چونڈ مرحلے وار کرانا چاہن تھا آئی جی سندھ جاوید عالم اوڑھو جی کراچی جی سٹی کورٹ سے آمد کراچی بار کے صدر عامر وڑائے چیمبئن سے ملاقات کی آئی جی سندھ چیو تو بار بینچ ہے وکیلن کے گرجی کم کرنو ہے غلط فہمین کے کنٹرول کرنے کی کوشش تھن گرجے کرمنل جسٹس سسٹم تے گرجی کم کرنو ہے عامر وڑائے چیو ہے تو آئی جی جاوید عالم اوڑھو کے اچن سے شکایتوں ختم کیوں ہیں ہاں نہ ایف آئی آر گرجے نہ ایکشن کم تھے یا نہ وکیل کے تھانے میں عزت ملن گرجے کراچی جی عدالت واپاری میر رضا علی جی قبر کشائی بابت درخواست منظور کرے ورتی سیکرٹری صحت کے میر رضا جی قبر کشائی لائے بورڈ جوڑن کی ہدایت مقتول واپاری جے پی میر حسن چیو تو پٹ تے قرض ہو سجو ملک قرضی ہے پریشان آئے پولیس قتل کے منن لائے بھی تیار نہ بیان بھی نتھی وٹھے واپاری میر رضا جو کیس حل کرے چھڑیو ہے جلد پریس کانفرنس کئی ویندی آئی جی سندھ جاوید عالم اوڑھو چیو ہے تو پولیس میر رضا کیس کے ٹریس کرے چھڑیو ہے پولیس ان کیس تے گھنی محنت کئی ہے کیس بابت جلد پریس کانفرنس کئی ویندی خانپور ویجو مبینہ پولیس مقابلو ٹرے ڈوہاری مار جی ویا ایک پولیس اہلکار زخمی ناپر کوٹ تھانے جی حد میں پولیس مقابلے دوران مار جی ویا ٹنی ڈوہارن جا لاش اسپتال منتقل کیا ڈی ایس پی خانپور رانا ثناءاللہ جو डीएसपी खानपुर राणा नसरुल्ला जो चवण है तो मारज वेल टिन्ही डोहारन की सुणप बायोमेट्रिक जरिए कई वेंदी। गंबट में टे ढी अग गुम थे जराइत खाते के रिटायर्ड ऑफिसर जो घर के कमरे में लाश हथाय है। पुलिस पोची फोटाई कर जाहिद भट्टी के घर के कमरे में लाश हथ किया है। लाश पोस्टमार्टम ला अस्पताल मुंतकिल शक की बुनियाद से मकतूल की जाल समेत ब औरतन के गिरफ्तार किया है। पुलिस जो चवण है तो इतला मिलो तो कमरे में बदबू अची रही है। कोटराई कई तो लाश मिलो मकतूल की जाल लतीफा शेख समेत बिन औरतन के गिरफ्तार किया है। वधिक जांच जारी है। चकवे जो पुराने तकरार तां बिन धुरिन में जेड़ो एक जणो कतल कोट शाहू थाने जी हद में शीह ए उमर शेखानी जतोई जे धुरिन में जेड़ो थियो। धुरिन जे कबे मथा फायरिंग मोहम्मद मूसा पुटे साख जतोई मारजी वयो। मारजी वेल जो लाश खानपुर अस्पताल मुंतकिल कयो वियो आहे। धुरिन में फायरिंग जो सिलसिलो जारी आहे। नवाब शाह में डोहारन से मुकाबले दौरान शहीद थियल पुलिस एहलकार की जनाजे नमाज बाद तदफीन। शहीद पुलिस कॉन्स्टेबल मोहम्मद हसन खोसो की जनाजे नमाज में डीआईजी एसएसपी ए बया ऑफिसर शरीक थे। जनाजे नमाज का पोए शहीद कॉन्स्टेबल मोहम्मद हसन खोसो के मड़।
1: आप सुन रहे थे जीएएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास हर रोज कुदरती निखार।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जल्द को गहराई से साफ करने जरासीम से तहफ़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
4: आप सुन रहे हैं
5: DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।